非常時の石原さんのデビュー曲 で次が25日という曲を出しまして、3枚目のシングルが、9月の1日に発売されました、その名も9月の記録ですけれども、とっても、いい曲 で私が SBA 少年に入るときにオーディションで歌った歌なんですけれども、自分にとってもすごく忘れられない曲で、ぜひこの曲を、大きなヒットにつなげたいと思います。9月の色を聴いてください。